0: 老毛，啊，他，叫翔啊，来，
1: 老毛，你起草的宣言，中央没有通过，说是让你修改，
0: 为什么？
1: 说是上面没有提到武装保卫苏联。什么？中国受到侵略，却让我们武装保卫苏联？
0: 苏联方面认为，日本侵略我国的东北，是在为侵略苏联做准备。我不否认日本确实有这个阴谋，但事实上，日本正在侵略中国，并且大量向淞沪派兵。不让我们提保卫自己的国家，这说得过去吗？但是什么？这是对日战争宣言，是要给民众看的。老百姓会怎么说我们共产党？
2: 自家受气不操心，竟操心一些别的乱七八糟的事情。老毛，这是中央的指示，必须修改。这份宣言也是以我的名义发的，我就有权利不改。有任何责任，我自己背。
3: 哎，
2: 正当蒋介石和汪精卫胡汉民谈判达成暂时一致和解时，
4: 远在日本东京的内阁和陆军省官员就是否鼓励侵华发生了激烈的争吵。
5: 国民一定の事態の不拡大方針をなぜ軍部は守らないんですか？軍部は兵かのみに使える。ではなぜ私を呼んだのですか？軍事費のためにだ。板部屋さんよ、分かってください。閣僚らが支出削減を求めているのです。なのに。 内閣を丸で財布のように言うとは。そんな内閣解散してしまえ。新郎殿下、陛下にご奏上。内閣総辞職のお許しをお願いいたします。
6: 総辞職のお許しを。
7: お伝えしておく。
6: 殿下、陛下にご奏上。この老体では内閣の重責は負えません。
7: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
6: 殿下、お助けしたくても、あの軍人らにはほとほと何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
7: 軍部を困らせたりしなければ。 問題ない。
6: 陛下は品事変と関係者の談判に関わる。

0: 解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
1: そう来るだろうと、陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。
0: はい。

0: 聞いたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下、どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の恐慌と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下、彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍部に申せ。言いたいことは。
1: はい。国連が満州問題の調査中です。日本が世界の敵とならねばいいのですが。

0: 那我们的中国军代表停战协定意见书呢？彼らの停戦協定はどうなさいますか？我々にはそれを参考する価値はない。
1: 他们认为没有参考的价值。
2: 你们太武断了，我们是在谈判。
3: 話し合いに来ているといっています。
1: お前たちは署名するかしないかの権利しかないんだ。
3: 我们只有签或者不签的权利。